0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Ok, men det skal
2: jeg
1: ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok. Ja, ja.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: 40.
1: Jeg heter Christian, hyggelig at du henger med meg. Vi har kommet til plass nummer 14 her nå på VG-lista topp 40. Og her finner vi fin musikk fra Karpe. Det Karpe for life på VG-lista topp 40.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

Se på det her da. Ny musikk og rett inn på en andre plass for Makosiro og Ari Bagora. Det er jo ikke rart det når du hører sånn her ut. SOS tar en plass nummer to da på VG-lista topp 40. Jeg heter Christian, tusen takk for at du har hengt med meg i dag. Så er det jo sånn at vi snakkes på Rådhusplassen til neste helg. Den 13. skjer det. Og med det, min venn, her får du Norges mest populære låt fra uka som har gått. Det er Rock Boys og Vinnie.

0: Du hører på klubben på Topp 40, hvor jeg i dag har besøk av to av gutta i Tigergutt, Håkon og Peter. Dere jo ute med ny låt, Varmt heter den. Peter, hvordan kom den til egentlig?
1: Det må nesten spørre Håkon, men jeg var ikke der første dag i studio.
0: Nei. Så Håkon, hvordan kom den til?
2: Nei, det var jo, vi var i studio med en som heter Mathias og en som heter Kjell, og så tenkte vi at vi ville lage noe sommerlig, og så kom vi inn på det temaet at
0: det er varmt om sommeren.
2: Det er varmt om sommeren, og man har ikke liksom sett sommeren på et år.
0: Ja.
2: Og så da kanskje ikke sett den sommerflørten sin på et år. Så det handler kanskje litt om det også.
0: Ok.
2: Så det er også sånn som er litt sånn, kan være klant å skrive om.
0: Ja, men handler det om en spesifikk sommerflørt da? Er du single forresten?
2: Jeg er det.
0: Ja, Håkon er det.
3: Jeg er ikke single, jeg er springle.
0: Nei, happy in a relationship.
3: Happy in a relationship,
0: ja. Yeah. Ja, men da er det jo deg, Håkon, som må svare på det. Om det er det en sommerflørt som... Har du hatt en bedre sommerflørt enn andre sommerflørter som du tenkte litt ekstra på da dere skrev varmt?
2: Det er noen ganger man får en litt flørt med noen på sommeren, og så ser man dem kanskje ikke igjen på en stund, og så kanskje man ser dem igjen på sommeren, da.
0: Ja.
2: Det er jo litt sånn.
0: Nei, så gøy. Kanskje vi bare skal høre låta her på klubben, da?
2: Ja. Yeah.
0: Peter, har du lyst til å introdusere den?
3: Vi er Tigergutt, og dette

0: Kiki Gutt er helgens gjester her på klubben, representert med Håkon og Peter, men dere er jo egentlig seks stykker og er venner, jobber sammen, bor sammen, tilbringer altså med andre ord mye tid sammen, men hvem av dere er mest da kranglete?
1: Jeg har lyst til å si Peder.
2: Ja, Peder er mest sånn bastant, eller er det riktig ord?
0: Bastant?
2: Ja, han står veldig på sitt.
0: Ja.
2: Det er vanskelig å overtale han.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Det kan være litt irriterende å argumentere med.
0: Ja, det er det jo hvis du er på en måte litt sta for å være sta også.
1: Ja, kom an, bare prøv å se begge sidene.
2: Ja, så jeg har veldig mye respekt for deg, Peder, for at du er sånn.
0: Ja.
2: Men samtidig, veldig irriterende.
0: Ja. Hvem er det som er sjefen i gjengen da, Håkon?
1: Kanskje Sverre. Sverre har tatt litt, vi har gitt han, vi har liksom fordelt litt roller.
0: Ja.
1: Nå har vi landet på at Sverre skal være et sjef, så liksom... Pass på at alle gjør det de skal og sånt.
0: Ja, det er jo sikkert litt smart da, å fordele litt sånn når man er seks stykker som skal prøve å... Det er jo fort gjort å sose rundt og ikke få gjort noen ting på en måte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi hadde jo, hva heter det, utviklingssamtaler på her en dagen.
0: Ja, men perfekt. Åh, jeg husker jeg elsket utviklingssamtaler på skolen.
2: Ja, sær.
0: Ja, men det, da hører du jo hva slags type elev jeg var.
2: Ja,
0: jeg
2: det skal
0: jeg snakke med læreren.
1: Jeg har gjort det veldig bra.
0: Ja, sånn, bare at lærer kan si sånn, du er så flink, du har meg. Og jeg bare, åh, men virkelig. Jeg elsker å få skryt.
1: Ja, men kanskje, det er litt sånn da.
0: Kanskje derfor man jobber med det vi jobber med også, noe som hvor folk bare får så mye feedback hele tiden.
1: Ja, ja.
0: Men vi er faktisk nødt til å snakke mer om disse utviklingssamtalene deres, og hvordan de foregikk. Og noen andre som jeg også er helt sikker på har hatt noen utviklingssamtaler, det er Karpe. Vi skal altså høre Karpe for Life på Top 40.
3: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det er spørsmål hva du skal si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok. Ja, ja.

0: Topp 40 spiller aldri dårlige låter.
1: Let's go.
2: Jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden. Jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.